Ja, det er fort gjort det å lommeringe litt, eller pocket dial som Marcus og Martinus sang om her. For det hørte vi Olivia Dean her I tidlig morgen. Man, I need, sang hun. Ja da. Klokka den 12:05, den, og om litt skal jeg feire en stor stjerne, en kanadisk charmør med stor stemme.

Zimmermann synger om riper I lakken. Ja, det skal handle om en charmør nå, en kanadisk sådan, og jeg tror jeg har mine ord I behold, for Michael Bublé har I hvert fall en charmerende og varm stemme, og han virker jo også som en temmelig jordnær og hyggelig fyr. Og I dag har han altså bursdag, født 9. september I 1975. Og I sommer har Bublé vært på utendørs turné både I Storbritannia og I Irland, og til BBC så spøkte han med at 9 måneder etter hans konsert så ville folketallet fordobles I byen han spilte I. Uansett, vi feirer han litt her og nå med denne.

0: Lykke til Synnevon, og klokken 11 minutter over 6. Per Vidar, hvis vi ser ut gjennom studiovinduet, ut i Lars Hilles gate, ja. Det mørkt.
1: Det bekmørkt. Og det har jo sin naturlige forklaring. Solen har ikke stått opp enda.
0: Nei, og det fører jo til at det litt vanskelig å se folk. Du ser det går en borte, men du ser jo så vidt at det går et menneske der da.
1: Ja, og hvis du ute og kjører for eksempel, så det utrolig frustrerende når mørkkledde personer lusker langs kanten, og da kommer de fort på, og da kan det være skummelt.
0: Ja, og i går så fikk vi noen meldinger om dette med refleks, og så tenkte vi sparer de til noe når det mørkt, for vi fikk det litt sent i går.
1: Ja, for det var flere da som skriver at nå er det mørkt og guffent med ja, mye regn og dårlig sikt. Folk må huske refleks, og ikke minst lys på sykler slash sparkesykler.
0: Ja, det jo lurt. Altså, jeg prøver å være ganske flink til det. Jeg har en sånn vest som heter på, sånn som du har i bil. Jeg har en ekstra sånn vest med sånn refleks på, liksom foran magen på en måte.
1: Ja, så når du skal på butikken, så tar du den på deg?
0: Ikke på butikken, men altså, hvis
1: du
0: skal ut og gå da.
1: Hva tar du på deg hvis du skal på butikken da?
0: Nei, men da ikke sånn, for du går bare fra parkeringsplassen inn. Men altså, det var en gang jeg fikk en sånn voksen kjeft. Det var nemlig på, med Tveitevannet. Jeg gikk over veien, og da gikk jeg med mørk jakke. Og jeg tror han ble litt redd når jeg skulle gå over veien, fordi at han så meg ikke. Og gaulte ut gjennom vinduet, og denne følelsen.
1: Ja, vel fortjent. Veldig bra at folk kjefter på folk som ikke har...
0: Ja, litt både og der, altså, men...
1: Nei, si ifra.
0: Ja, men du kan si det på en litt hyggeligere måte, da. Men det jo greit. Jeg synes det blir så dumt.
1: Men jeg skjønner fordi adrenalinet, altså hvis du redd,
0: ja.
1: Og du har nesten kjørt på deg.
0: Jeg skjønner det.
1: Ja,
0: ja da, men akkurat der og da så det litt sånn ubehagelig. Okay. Men i appen NRK Radio så lurer vi på, har du funnet frem refleksene? Og 33%, ja det har jeg. 50%, nei, men godt at dere minner oss på det. Og 17%, nei, refleks trenger ikke.
1: Nei.
0: Så det er jo mulig. Altså hvis du lite ute så trenger du ikke refleks. Kan du ikke komme til refleks inne?
1: Nei, da det en unødvendig. Men jeg skal uansett ikke kjefte på deg. Så har du et godt reflekstips?
0: Ja.
1: Altså, er det vesten til Espen som er lur å ha?
0: Kanskje du har en jakke? En lue, kanskje?
1: Ja, altså, jeg roter jo alltid vekk disse refleksene.
0: Ja. Ja, nei, da må du ha litt på det samme stedet hele tiden.
1: Ja, men da prøver jeg jo. Men så er det andre da, så tar dine refleksen når jeg har lagt den
0: i for deg. Nettopp da, ja. Nei, men bare gå inn og stemme og send oss gjerne en melding nå på morgenkvisten. Snart skal vi ta en titt på dagens helt ferske aviser.
2: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter. Der han kunne være bare seg selv.
3: Det bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
2: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
4: Dette en gammel drøm.
2: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
5: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
6: Følg Grav Færa her i NRK P1.

0: I dag så vi opptatt av dette med bruk av refleks, og vi har da en avstemning I appen NRK Radio. Har du funnet frem refleksene? Og det altså 44% som, ja, det har jeg.
1: Ja.
0: 52%, nei, men bra at vi minner dere på dette her, liksom.
1: Ja.
0: Ja. Og så det 2%, nei, refleks trenger jeg ikke.
1: Jeg ligger nok I svar alternativ 2. Altså flertallet, altså jeg har ikke funnet de frem enda, og jeg vet ikke om jeg har heller. Altså de forsvant på et eller annet tidspunkt I fjor.
0: Ja, jeg har de på samme sted. Jeg har sånne her, så du liksom tar rundt håndleddet
1: og sånn. Ja, det fine. Sånne der med sånn som klikker rundt.
0: Ja, to, til og med det står NRK P1 på de.
1: Ja, det jo bra. Funker de enda?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, det har jo kunnet være greit å teste ut, hvis de musser effekten sin.
0: Ja, det jo et annet tema.
1: Mm.
0: Men altså, reflekstema, refleks viktig for å bli sett.
1: Absolutt. Gå inn I NRK radioappen og stem.
0: Ja, og du, mens du har denne appen åpen, så må du være med I konkurransen straks. For der det vi inne I et handlenett? Jeg tror ikke det refleks på det, men...
1: Nei, men kanskje vi skulle ha funnet frem en refleks, men jeg tror ikke vi har flere igjen av disse NRK-refleksene.
0: Har ikke det, vet du.

0: På Tramp, it's raining again och klockan närmar sig 7:05 och du har på god morgon Hordaland.
1: Ja, och vi har alltså kommit fram till det spännande med dagens lydkonkurrens för vad var nu detta här lyden av? Och för att finna svar på detta så ska man alltså till Storebø i Austevoll, Vibeke Storebø. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
1: Ja, vad var det med hörte lyden av?
2: Ja, det var popcorn i mikro.
1: Ja. Ja,
0: har du gjort det någon gång och poppat popcorn i mikrobølgen?
2: Ja, da, många gånger.
1: Ja.
2: Ja, men det var en av dere som sa at du hadde brent en gang, og da tenkte jeg, ja, da er det
0: da. Ja, det var det, og det var det hintet, ja. Altså, jeg må jo bare si, jeg hadde besøk, og så skulle vi poppe popcorn, og så plutselig tok det fyr inn i mikrobølgen, så det ble hverken popcorn og mikrobølgen, den forsvant.
1: Har aldri opplevd det. Har du, Vibeke, vært borte og at det har tatt fyr?
2: Jeg har ikke gjort det selv, men jeg har hørt om det i familien at det har skjedd,
0: ja. Ja, ja.
2: Og da blir det svidd mikro også, så den blir aldri...
1: Aldri god igjen.
0: Nei, det lukta svidd popcorn i hele mikrobølgen, så den gikk rett på dyngen, for å si det sånn. Men det er onsdag i dag. Hva planer har du for dagen?
2: Nå skal jeg snart gå på jobb.
1: Ja.
2: Jobber på et skolebibliotek. På ungdomsskolen på i Austevoll.
1: Hva er den mest populære boken ungdomsskoleeleverne låner om dagen?
2: Nei, det vet jeg ikke. De låner ikke så veldig mye, men det ja, så det går jo litt i tegneserier, og det synes de er litt kjekt da. Så er det jo masse bøker, men akkurat nå holder vi på å bygge det opp,
1: ja.
2: Og det har vært liksom utvidet, og det skal bli en del av, eller skal bli en del av Folkebiblioteket, en filial.
0: Nettopp.
2: Så det, ja, så men, det blir jo litt spennende.
0: Men betyr det at du er veldig glad i å lese bøker selv?
1: Ja, nei. Jo.
2: Ja, jo da. Dette her en jobb som jeg nettopp begynte i. Jeg har vært rektor i Austevoll kommune i 18 år. Og så vil jeg gå av med pensjon, men så vil jeg ha en 50% jobb. Og så fikk jeg tilbud om dette biblioteket, og da takket jeg ja til det. Så det er en sånn, litt sånn retrett jobb, men samtidig veldig spennende. Så jeg tror det skal bli veldig bra.
1: Det er jo veldig gøy å lære noe. Ja, og så lærer du noe nytt da.
2: Ja da, veldig.
0: Mm. Nei, men vi
2: bare... Det
0: er snittbøket. Ja, det skjønner vi. Vibeke Storebø, du må ha en nydelig dag i Austevoll, og kos deg med bøkene.
2: Det skal jeg.
0: Mm. Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
0: Vi har altså et handlenett i posten.
1: Kan han bøke deg? I handlenettet,
0: altså. Ja, selvfølgelig.
1: Og kanskje mikropopcorn?
0: Ja, kanskje ikke det. Gå se ut her, og Jesper Jenseth.

0: Mari, Osa og Truth. Når klokken nærmer seg 3 minutter på 7:30, vi skal ut på Europa 16.
1: Ja, vi kan gå til Fleifjordtunnelen, for der det en bil som har fått stans i retning Gamle Bergen, altså mot Åsane. Så kan vi gå til Stavnestunnelen på E16. Ja, nå holdt jeg på, det er feil. E16, altså da vi mellom Trengereid og Vaksdal. Mm-hmm. Dette asfaltarbeidet som skulle være ferdig klokka 6, da jeg forsinket, ser ut for meg at det pågår enda så vær litt oppstær hvis du kjører E16 og skal gjennom Stavenes-tunnel.
0: I appen NRK Radio kan du sende oss trafikkmeldinger, du kan gå inn og stemme, for vi lurer på, har du funnet frem refleksene? Og 47% av de som har vært inne sier, ja, det har jeg. Og så det 51% som, nei, men det jo fint å bli minnet på, så da har du blitt minnet på. Og 2% nei, refleks, det trenger jeg ikke.
1: Nei, jeg må finne fra mine. De ligger ikke klar.
0: Men vet du hvor du har de?
1: Nei, ikke sikkert jeg har helst, så da må jeg jo få tak i noen.
0: Har du noen gang kjøpt refleks?
1: Ja, tror du, har jeg ikke.
0: Det veldig mye sånn reklame da, men ja, det jeg forbinder med det.
1: Ja, hvor hen får en tak i refleks i dag?
0: Nei, si det. Mm. Det må vi tenke på.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Ja, vi kan se dette hvis du har lyst til det, og tilgang til NRK TV, så går det direkte der akkurat nå. Det var en fantastisk applaus der til kongefamilien. Det var sterkt for deg å gå ut på den balkongen nå i ettermiddag.
1: Ja, det må være.

0: Justin Timberlake var det, og sangen Mirrors.
1: Jeg har gjort meg noen tanker rundt optimalisering, rundt avvikling av rot.
0: Og du, verdenstid, her må vi innkalle til generalforsamling og gå på styrerommet, tror jeg.
1: Ja, la oss traske inn der nå, du. Ding, ding, ding, ding.
0: Hva handler det om?
1: Det handler om dette med klær.
0: Ja.
1: Fordi du kommer inn på soverommet ditt på kvelden, du tar av deg klærne, og så er disse klærne kanskje ikke så skitt at de må gå rett til vask, men det er heller ikke rene nok til å legges inn i klesskapet.
0: Dette tror jeg mange kjenner igjen. Ja, jeg kjenner igjen. Kan jeg ta min rutine?
1: Ja, gjerne.
0: Ja, fordi at jeg tar med det jeg vet er skittent, det legger jeg i skittenkurven på badet, og så resten går jeg med inn på soverommet. Hvis ikke det blir i feil rekkefølge, da, det hender jo. Men da legger jeg det bare på gulvet, og neste dag så er det borte. Nei, da, det er ikke det. Jeg må rydde det opp selv. Men Det er sjelden at jeg klarer å være så strukturert på akkurat det der, altså, så jeg trenger noen tips.
1: Ja, for det her har jeg tenkt på i mange år. For de klærne havner jo ofte på en eller annen stol,
0: ja,
1: eller på gulvet i en hev.
0: Ja.
1: Og da blir det jo nesten enda mer skittnere av å ligge på gulvet i en hev.
0: Det er klart det.
1: Og det er klart, har du svettet som en gærning i den genseren, så kan du ikke brukes igjen. Nei. Men det her er snakk om cardiganer og kanskje olabokser som du ikke vasker så mange ganger. Og da kom den geniale ideen til meg.
0: Få høre.
1: Ja. Det er rett og slett et møbel som ser ut som en stige. Jeg tror egentlig den er ment for å henge håndklær på, på baderommet. Men dette er, den er kjempefin, den er i treverk. Den har tre trinn. Og der bretter du disse klærne over, henger det opp pent. Og vips, så er det ikke rot.
0: Nei, men hvem flytter det derifra sånn at det er ledig på de trinnene når du kommer neste kveld?
1: Nei, det er ganske god plass altså.
0: Oh, ja, okay.
1: Og så er det jo viktig at da må man faktisk ta i bruk de klærne som henger der,
0: ja,
1: til de da skal vaskes for real.
0: Ikke sant?
1: Ja, så det er et mellomledd, rett og slett.
0: Dette er jeg veldig med på. Og da er spørsmålet, når du tror det skal vaskes da, holder det da å lufte det?
1: Nei, det skjønte jeg ikke helt.
0: Nei, det er jo noen som sier at enkelte plagg trenger du nesten aldri å vaske hvis du bare lufter dem.
1: Åja, du snakker om ullgensere og sånn, sikkert.
0: Jeg vet ikke hva jeg snakker om. Du må aldri sende meg til en vaskemaskin med klær. Det har jeg sagt hjemme. Jeg fikser, vasker undertøy, det går bra. Men så fort jeg må begynne å velge på den der, det hjulet, da går jeg og gjør andre ting. Da klipper jeg plenen, eller vasker bilen,

0: Lemaya hørte vi her, og nå har jeg et valg. Jeg kan la være å prøve å uttale sangens titel, fordi jeg strengt tatt ikke vet helt hvordan man uttaler det. Eller jeg kan prøve, og da synes jeg det bedre å prøve.
1: Ja.
0: Noen kanskje uenig I det, men jeg synes vi må prøve.
1: Ja.
0: Jeg tror det Ibasapmi.
1: Oi, men det hørtes jo veldig likt ut da.
0: Lemaya.
1: Ja.
0: Tusen takk for flott musikk, vil jeg si til deg. Vi skal få mer flott musikk. Vi skal ganske langt ned I andre enden av landet, for vi skal til Telemark.
1: Vi skal til selveste Odd Nordstoga med en sang som finst.
0: Og det vi glad for, Odd, at den sangen finns. Og du også.

på PN, og det er altså mulig å sende inn temaer som kan bli en kvelden på PN-sending, og Jon han har sendt det her. Hvor mange fartsbøter har du fått i ditt liv? Jeg 68 år, og så langt ikke fått en. Og har hatt mange sportsbiler? Flaks, eller? Er det tenkt som et tema, Jon? Hvor mange fartsbøter har du fått i ditt liv? Kanskje det er et ganske bra tema, fartsbøter. Selv har jeg jo ikke lappen. Så jeg kan ikke, jeg har ingen fartsbøter, men det er altså ikke flaks, det er da bare naturlig, fordi jeg har aldri kjørt bil. Jeg synes faktisk det er litt skummelt. Men du får si fra deg, Jon, hvis du vil at det skal være et tema, så skal jeg skrive det over på en lapp, og du smører på, du har Stein Torleif Bjella, sin fantastiske Sundreberge. Du har altså 4 minutter og 25 sekunder på å gå inn i appen NRK Radio og gjøre sånn som Torleif gjorde da, bare lage deg en profil hvis du ikke har det, og så kan du altså sende inn et tema inn til meg som går opp i bollen, så bestemmer vi straks hva som skal bli mandagens tema her på PN. Men først altså, Stein Torleif Bjella, Sundreberge. Klokka den er 4:05. Det er onsdag 9. september. Takk for at du hører på PN.